а дитинка збить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить, а дитинка спить.